Libera nos quesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnos in se.